teh sarua jeung bapana. Kababaturannya ahan, sopan, ngahargaan, jujur, berehan, teu aya. Cawadeunana, istuning eta budak teh nu ngaran Yeyen, istuning pikir sepeun kabina-bina keur mageulis someah nyaahan jeung berehan deui. Teu aneh atuh. Lamun loba sobatna boh awewe boh lalaki tampolana indung bapak babaturanana ge nyaraaheun ka Nyi Yeyen, da budak nah hade tatah hade basa amis budi parangina. Ka itu ka ieu ge sarua bae tara ngawilah-wilah jelema. Kumaha ari lanceukna Nyai Layayan? Beda na jeung Nyi Yeyen teh lir ibarat beurang jeung peuting. Lamun Nyi Yeyen mah gambaran beurang anu caang padang narawangan, sedengkeun Ian gambaranana peuting anu poek merodong harita teh. Ian mah budak bangor, baragacul, bandel, sombong, jeung geus resep kana nginum-nginum, mabok-mabokan, pagaweanana, ruang riung ceuk babaturanana, nu baraong, nu sarua resep kikituan, mabok minum, madat, jeung loba-loba deui. Akibatna Kajang Yayan mah loba nu ngewaeun, loba nu api lain. Iwati sobat-sobatna anu saikhwan anu mikaresep teh. Kitu oge sanyana mah lain resep ka Ian-Ian teh ingat tuh babaturanna mah. Apal Ian teh jelema ogor, jelema berehan, jelema gengsian, jelema hayang kapuji, bari somong, ulah menang batur, kudu maneh nupang ungklungna. Kermah memang Ian teh mibana rupa kasep, ganteng, katamah loba duit, dan nu kolotna nu beunghar dibedaan mae ku kolotna. Puguh babaturanna teh, puguh atuh babaturanna teh, wah ceuk awewe ceuk lalaki lir ibarat jiga sireum. Sireum ngaronom soteh mun aya amis. Da lamun amisna geus leungit mah eta sireum pating laleos. Tak kitu gamaranana Ian jeung Ien teh atawa Yayan jeung Yeyen teh jauh tanah ka langit dina pasipatanana. Caga tu urang tuna kaayan kulawarga Paris nu aya di kota Bandung. Urang teundeun dihaneuleum hiem, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot tinggalkeun mangsa datang urang sampeureun deui.

Ayeuna urang nyarioskeun di tempat sejen. Rusli geus merenah di jero panjara. Manehna geus sabulan leuwih ngajalankeun eta hukuman. Tibarang bus ka jero LP manehna ngarasa sedih jeung peurih atina. Hatena ngabagel wae, amek kagan Ubed nu dianggapna jadi ulon-ulonna tapi ka manehna ngaceblos kana jero panjara. Maklum Rusli teh budak wangkelang, budak belengur, budak bangor. Budak keur meujehna belek kesentreng. Cek bari basa teh mah ngora keneh pisan. Istuning buta tulang, buta daging. Tapi sifat Rusli anu merekedeweng. Saeutik oge teu aya niat babalik pikir da tetep teu ngarumasakeun salah. Cek ukuran manehna maharita teh diasupkeun ka panjara teh kalah ngan lan rasa ceceubna ka Gan Ubed. Tapi dalah dikumaha duda. Rusli oge kudu pasrah sumerah kana kanyataan. Dayeuna mah geus jadi sakitan. Jadi penghuni LP nya kapaksa keur saheulaanan mah ngaula ka wayahna da teu aya pilihan deui harita teh. Boh beurangna, boh peutingna, Rusli teh tara ngarasula. Dikitu dikieu oge nurut be. Dicita sasapu daek, digiringkeun ka masjid komo daek. Ngabandungan juru dakwah nu aya di eta lingkungan teh daek. Oge nu geus matuh aya waktu nu tangtu, dijadwal pikeun ngabina mental sakitan atawa narapidana. Tapi dasar sifat nageus kitu Rusli can robah eusi hatena. Rasa ceceub geuleuh ngaganyel wae ka Gan Ubed inget wae. Meh unggal peuting dilamun diwawaas. Dicipta-cipta. Rahuh Rusli narik napas jero nakeranan terus kakerot bari ngepeulkeun peureup. Ubed, Ubed, Ubed, Ubed. Sia mah jadi manusia teh kacida teuing bed. Keur naon atuh ungkeut-ungkeut dan salat. Ari teu jeung eusina mah. Ka masjid getol Ubed. Salat rajin, mamagahan ka batur bisa. Tapi nahara lampahan bet kitu patut. Yeuh. Da lamun Andika tengahina wae ka aing jeung ka bapa aing mah aing ge moal mika ceceub ka sia atuh. Moal ngalakukeun jiga kieu. Aduh, kacida Ubed. Ah. Batur urang nyebutkeun juragan gan-gan yeuh, hayang kaadeuh juragan ke jepatut. Juragan mah tuh ku hormateun sarerea. Ceuk kolot, ceuk budak. Nini-nini aki-aki kabeh nu bodo nu pinter. Tah mihormat mika ajri. Eta kakara eta mah. Ari maneh atuh ah, hayang we sebut agan agan agan. Waduh ah keur aing mah. Eueuh agan-aganan lah. Heh, awas rasakeun Ubed. Aing di mana kaluar engke rasakeun pangwales ti aing. Si Rusli lah. Moal oleh panasaran kasih hati lah geus tengeun atuh da unggal papanggih moyokan jeung moyokan we ka aing teh jeukeur aing leutik keneh jeukeur aing umur 5 taun bajarkeun teh cenah ka bapa teh ah boga anak teh anak naon anak bulung cenah anak cina calang aruntah cenah maneh mah tongsok jumago cenah lah pokona mah kakuring teh teungeunah eta teh teuingnya ari urang teh bahasa ti kolot urang keur leutik sok nyarep wae inget wae eta teh komo nu sipatna ieu mah yeuh
si Ubed teh dibaheula keneh ka aing teh. Teh mimiti umur 5 tahun oge 6 tahun geus mimiti bisa ulin. Ari babangih teh sok ngahina we. Pajarkeun teh. Ah, anak calang harunta cenah. Anak cangkang cau cenah. Anak cacah. Eh. Maneh mah cenah nyebutkeunna teh. Kaluhung moal na kaluhur moal silungan kahanap moal akaran cenah kitu. Kacida paneta teh. Sumpah serapah si Ubed teh. Dak ayeuna lah geun bae aing. Engke pokona mah dina waktuna aing bakal males kanjeuh hate aing ka maneh.

Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kan langgarak bay harita manehna kapiyuhan teu inget di bumi alam. Para mitra sadaya, caturkeun buku harita di imahna keur istirahat bari ngadengekeun radio. Harita tina radio teh kadenge aya penyiar AWW keur macakeun resep masakan. Ibu-ibu, ayeuna sim kuring bade ngadugikeun resep masakan tradisional. Dupi nami resepna nyaeta oseng tilil kombinasi. Mangga ka ibu-ibu supados nyiapkeun alat-alat tulisna. Ngadenge penyiar nitah nyiapkeun alat-alat tulis, buku wu teh gancang kakarata kana wadah patlot. Ngan hanjakal harita teh patlotna teh eueuh, sigana geus beak dipake gagambaran teu puguh. Atuh pot harita buku wu teh ngomong ditujukeun ka penyiar anu keur macakeun resep dina radio.
1: Eh heula teteh, antosan sakedap nuju milari heula alat tulisna.
0: Tiriling harita buku wu teh lumpat ka dapur, tuluy kokoreh kana hawu. Cang harita manehna teh kana areng sagede indung suku. Sanggeus kitu tiriling deui lumpat ka ruang hareup, tuluy ngadengekeun deui radio. Kadenge deui harita penyiar teh nyarita.
1: Mangga upami tos siap, sim kuring bade nyebatkeun heula bahan-bahanna. Dupi bahan-bahan anu kedah disiapkeun nyaeta eceng gondok saboboko.
0: Tret harita buku teh ngamimitian nulis. Kulantaran eueuh buku atuh manehna nulisna teh dina tembok. Kulantaran buku nulisna teh teu lancar, harita manehna nulis eceng gondok teh make gambar. Bentuk gambarna teh kumaha we eceng gondok. Luhurna gambar daun, di tengahna make belenong buleud, handapna gambar akar. Atuh sabrehan mah eta gambar teh katempona siga gambar anak hayam. Tuluy kadenge penyiar teh ngomong deui.
1: Bahan anu kadua nyaeta kalapa meunang marud.
0: Huleng harita buku teh ngahuleng. Manehna mikir kumaha carana ngagambar kalapa nu meunang marud.
1: Ke. Kumahanya gambar kalapa anu meunang marud teh? Duh, kieu ari teu bisa nulis gancang teh.
0: Kulantaran sieun katinggaleun dina nuturkeun omongan penyiar, buku wu ngagambar kalapa meunang marud teh cukup ku gambar titik-titik. Tuluy penyiar teh ngomong deui.
1: Salajengna tong hilap siapkeun tarasi. Upami aya mah tarasi beureum supados ulah bau teuing.
0: Buku wu harita teh ngahuleng deui. Manehna mikir kumaha carana ngagambar tarasi. Sarta kadenge harita teh buku ngomong sorangan.
1: Ke, kumahanya gambar tarasi teh? Ari rek padunga bentuk bae, bisi engkena patuker jeung talawengkar. Mangkaning aing mah jelema pohoan.
0: Saking ku ngarasa bingung, ceg harita manehna teh kana kaos kaki nu diselapkeun dina sapatu paranti senam. Teuing naon maksudna? Da ujug-ujug kaos kaki teh kumanehna diambeuan. Burileng harita mata buku teh ngaburileng, tuluy bersin.
1: Waci. Tah ameh teu poho tarasi mah ngingetkeuna teh make kaos kaki. Da tarasi beureum oge anu atah mah bauna teh kawas kieu.
0: Tuluy kadenge penyiar teh ngajelaskeun cara ngolahna.
1: Ibu-ibu, cara ngolah oseng tilil kombinasi gampil pisan. Eceng gondok dipicin heula akarna, tos kitu kumbah sina bersih. Satrasna siapkeun samara, nyaeta parud kalapa sareng tarasi beureum digalokeun teras ditumis. Saparantos kitu, eceng gondok diabrukeun kana samara. Tos kitu mah samara sareng eceng gondok teh digulak-galok dina kawali panas dugikeun ka asak. Oseng tilil kombinasi siap dihidangkeun. Mangga wilujeng masak. Tong hilap ieu masakan teh tuangin kanggo bangsa ririwa.
0: Beres macakeun resep, kadenge penyiar teh muterkeun lagu Oncom Gondrong. Rengse lagu Oncom Gondrong, trek harita buku teh mareuman radio. Anu dimaksud sangkan manehna bisa konsentrasi pikeun praktek masak. Red harita buku teh kana tembok, pikeun nempuan bahan-bahan masakan anu tadi kumanehna digambar. Teu ditulis teh tadi oge disebutkeun yen buku teh nulisna teu

0: anu tijalikeuh jeung sajabana Arjuna mah ngan ukur melong ti katebihan
1: kitu kaayaan di ieu pangperangan alas
2: 102,4 FM Peace Radio Ciamis musik masa kini.

Mualabidei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Aduh, eueuh deungeun aja. Ukur jeung sambal goang we ieu teh nya. Tapi heueuh liwetna mah gede tah, seungit deui. Da make bawang daun jeung salam jeung daun pandan deui. Ngeunah sigana beura sok. Sanguna sangu anyar keneh, pare anyar ieu teh. Kamari bapa teh aya pamere buruhan eta neang solokan anu haat mere beas ka bapa teh. Heeh, neang solokan
1: bagja sakieu ge pak, buru-buru manggih dahar kuring teh. Alhamdulillah pak.
0: Kitu we urang teh nu penting mah.
1: Sumuhun pak, duh hapunten. Hapunten abdi pak, hapunten pak.
0: Geun wae geus sok dahar sing wareg.
1: Aduh, emut keneh ieu teh pak. Aduh, kana kalakuan abdi pak.
0: Geus sok.
2: Teh Marusri kerebung nyiuk liwet am dahar maningali imbed atuh puguh can kalaban ti isuk keneh. Rusli teh duaan dalahar bangun nikmateun naker. Rusli nyaan laparna teh liwet sapenil ampir beak. Ukur nyesa saeutik intipna. Geus kitu ngised ka deukeut bilik terus nyarane bari nangunyar. Rusli teh sedengkeun piring kotor jeung coet diperenkeun ku bapana. Nyaeta ku Mang Dasim regot nginum tuluy diuk nyang hareup anu jadi anak pok ngomong.

0: Ti bapak mah Rusli, pepejeh ti bapak, ulah rek neteli bari sok nyalahkeun batur. Sabab ceuk papatah oge ratu tara ngahukuman, pamarentah tara nyiksa, anging lampahna sorangan nu bakal menta tanggung jawabna ka diri manehanana kadunggeus berbuatna. Pan kitu ceuk paribasa oge, tah kulantaran kitu ti ayeuna mah, ti ayeuna kahareup mah sok geura euy-euy, geura sadar eureunan pagawean anu mahiwal teh, anu ngariweukeun batur wae teh, sing umum we jeung batur Rusli, maneh teh pan geus gede, geus dek dewasa, umur 20 tahun mah geus dek dewasa meujeuhna boga lilingeran. Hartina maneh ayeuna mah kudu daek ilu biung dina pergaulan anu hade Rusli, ka pangajian, ka masjid, ngaji atawa naon wae nu sakira gede mangpaatna. Budak ngora mah bari lalaki sok piceunan, piceunan kalakuan anu baheula-baheula teh. Kan bapak mah apal, maneh teh bangor ti lelemut, ti umur 7 tahun geus bangor, nepi ka umur 10 tahun oge geus bangor. Ditambah teh ti umur 10 tahun nepi ka ayeuna teh cager-cager. Cah, kitu kahayang bapak mah. Heueuh, bapak oge rumasa we meureunan can bisa ngadidik maneh anu saperti umumna batur. Teu bisa nyakolakeun saperti batur nepi ka luhur sakolah luhur. Heuda puguh apal waragadna atuh kumaha bapak teh. Nyasat keur hirup sapoe oge istuning seuseut-seuhat ieu teh. Tah ngan bapak tetep boga kahayang, hirup jelema mah yeuh kudu jujur, kudu bener. Hah? Tah kitu. Sangan hidup jadi jalma anu berguna kalawan anu boga ajen diri sarta pada ngajenan ku balarea. Rusli teu nimalan. Anggur ngahuleng ciga nu bingung. Papatah bapana nyaeta Mang Dasi memang kadenge. Tapi teu nyerep. Kawas cai dina daun taleus we. Malah mah Rusli teh sajroning ngahuleng teh kalah mikiran nu lain. Malah pikiran Rusli mah kalah kumalayang li ka jero panyara bre beungeut na siji hek nembongan. Nyeh ngajak seuri. Bre deui beungeut gan Ubed ngalangkang kumanehanana kabayang. Kumaha jamedut baeudna. Kawas anu ngapeudan ka Rusli, kumaha sikep gan Ubed anu kacidanya cahana ka manehanana jeung bapana. Loba deui hal-hal kalakuan gan Ubed anu matak pinyerieun kana hatena Rusli, anu nyangkaluk dina hatena Rusli nepi ka ayeuna. Lantaran kalakuan gan Ubed dina nyacaha ka Rusli jeung ka bapana teh keur Rusli masih kena leutik keneh. Pedah gan Ubed jelema berat beunghar, jelema sagala aya sagala na sangeunah na kumangeunah na manehna wae harita teh. Di luar ganeng kusuragaang jeung jangkrik, ti kajauhan kadenge aya anjing anu babaung. Hate Rusli asa melang sumoreang rusras kana pangalaman anu geus kaliwat. Rusli, kulan aya naon pak? Kadenge henteu papadah bapa teh. Kadenge henteu papadah bapa teh. Ka kuping pak. Kumaha cing? Mang Dasi mencrong. Muhun. Sora bapa teh kudu bener. Nya. Kudu bageur. Nya. Kudu jadi jalma bener. Heueuh. Sakitu eusina mah. Tapi kira-kira nanaha sanggup atawa henteu maneh ngajalankeunana pikir ngarubah kalakuan sanggup apa henteu ulah kitu wae lalampahan teh. Coba Bapak minta jawaban Rusli. Sanggup Pak, sanggup. Ulah asa-asa atuh nyebut sanggupna. Jangan hoream di dinya mah tuh. Nya sanggup Pak, sanggup Pak, sanggup, sanggup Pak. Nya syukur atuh adik itu mah. Iya Rusli, umah Pak. Ayo nama hayu urang babarengan. Urang bajoang jeung Bapak ngolah ieu kahirupan Rusli. Da pugu eueuh deui atuh. Bapak nungul pinang, inung hidep geus eueuh geus maot leuwih ti heula. Geus heubeul malah mah. Waktu maneh umur 5 tahun, umur 10 tahun beureunan geus ningalkeun apaan. Apal. Iwadai nanti hidup teh urang ti iwati maneh jeung Bapak. Tah. Kulantaran gitu urang babarengan sangkan hirup urang aya gunana boh keur diri pribadi boh keur balarea. Ah hese Pak, ah hese hese naonan anu hese teh Rusli? Nya ngajalankeunana atuh, ngajalankeunana Pak. Nu hese teh ngajalankeunana gampang ngomong mah, teori mah gampang. Ngan ngajaran kena nama hese. Nah make hese Rusli. Ah sabab geus bukti geuning jelema teh teu balener Pak. Palobana mah ngan aya nu kaciri, aya nu henteu, aya nu nyata, aya nu samar. Nah make ngomong kitu sia teh. Nah ah buktina gan Ubed. Gan Ubed nu beurat beunghar cika nu bageur teh nyata nama geuningan, nyata nama jahat jeung tenenges Pak. Cika nu bageur teh pedah wae bageur teh meureunan aya pangarahan. Nyatana kumaha geuning ka urang jahat jeung tenenges Pak. Ceuk Rusli ngabudalkeun ka keuheulna kana jadi bapa keuheul ka Kang Ubed. Ai kumaha ari maneh Rusli? Sugan teh geus eling deuleu, balik ti panyara teh. Kalah nyalah-nyalahkeun batur ari maneh. Ieuh Rusli, ceuk paribasana oge sieur dina punuk batur kaciri. Ari ceuleuh dina kongkolak panon teu katenyo deuleu sia teh. Tong kitu sia teh nanaon teh? Geus puguh maneh teh ngalakukeun jahat teh naha? Geus dihukum malah mah. Teu sadar ka diri maneh sia teh. Aduh Rusli, sugan teh teu boga pamikiran kitu. Ah. Kuring mah kekeuh Pak. Teu bisa tarima kuring ku kalakuan Gan Ubed juga kitu. Kuring hiji waktu baris males lah. Males ka nyeri ieu hate. Aduh. Rusli. Dengekeun ieu. Dengekeun sia teh. Dengekeun teu. Nah, didangukeun Pak ku abdi. Heuh, dengekeun sarepkeun kan ati. Yeuh, dengekeun tadi. Paribasana teh sieur dina punuk batur kaciri, sieur leutik pan sieur teh. Dina punuk batur nempel. Kaciri kurang. Ari cileuh tah dina kongkolak panon sorangan teu katenyo. Punya moal coba. Mah bisa kan cileuh dina panon uing. Katanya kuing sorangan. Ah, katinggal isa ngajentul. Urang oge. Lamun urang mikir. Haratina yeuh. Kasalahan batur mah nu leutik oge kaciri. Jelema rata-rata neangan ngutik-utik kasalahan batur. Kasalahan batur jeung kelemahan batur kaciri we. Hayang ngomongkeun kasalahan batur mah. Lamun kasalahan manehanana disebut batur teu ngeunah jadi amek. Eta jelema teu mawas diri ngaranna. Hartina ari kasalahan sorangan anu gede kabina-bina teu karasa. Karasaha soba? Cara maneh tah kitu gawe teh? Eta teh goreng patut. Goreng patut. Matak ngadatangkeun pacengkadan. Sarta moal aya kasadaran kana diri. Kitu terus cerita. Ingatkeun sia omongan kolot deuleu. Ah. Pak, kuring bangunan kieu ngelakukan kejahatan teka sasahapan nya Iwal ti Kagan Ubed jeung kulawargana lantaran eta anu geus nyacaha ngahina basa ngaijidan kalakuanana ngahina kabeda-bena ka kuring jeung ka bapa. Nya teu meunang kuring bela ka bapa, teu meunang nyeri hate Pak. Bapa teu apal baheula keuleutik kuring nyebutkeun anak sampah, anak sarang haruntah. Bapa teu apal ngahina si Ubed ka kami. Wajar kuring bega kitu oge. Kuring narimakeun, kuring dihukum. Cina bangsat kenteng peda dihukum. Terus cina maling mayit. Katarima ku kuring, sadar tapi kekeuyeuh hate nyungkelit keneh Pak. Satungtung can bisa males pati ka si Ubed jeung kulawargana. Teh heula. Rusli. Jang. Urang teh kudu sadar. Keundang ke ogae wawalesna ka jarma kitu mah teu kudu ku urang. Ah. Tos ba ah. Tong nyari laki tu aya nama. Mengbeng abdi balik ieu ka dieu yeuh. Saterusna harita teh Rusli teu ngomong deui. Memang ku manehna oge kaharati, tapi hatena geus kabulan ku rasak ceceb. Hatena geus kabulan ku rasak keuleuh, kalinih ku rasak penci, benci ka Gan Ubed, lila-lila pok ngomong deui mengkolkeun obrolan. Pak, kumaha Rusli? Kumaha sikap Gan Ubed ayeuna, Pak? Nah sarua cara bareto? Rusli, bageur ayeuna mah Rusli, bageur Gan Ubed teh. Tara itu, tara ieu ka bapa oge. Malah ku bapa kadenge bejana cenah. Gan Ubed teh rek munggah haji cenah. Pilah ku atuh calon haji rek kitu wae lalampahanana. Cara baheula menetan cai solokan ka batur. Muna naon teh hayang untung wae manehna mah. Kadang-kadang ka pagawe geuning baheula. Dina muruhan teh teu saimbang. Ari pagawean kudu angeus tereh-tereh. Ayo buruhan rarese. Loba itu loba ieu diitung heula deui sieun rugi. Baheula mah.
1: Oh kitu. Meureun loba duit tanya panya. Mana deka haji oge. Okay.

0: Pak, kumaha Rusli, kumaha sikap Kang Ubed ayeuna, Pak? Nasarua cara bareto? Rusli, bageur ayeuna mah Rusli, bageur Kang Ubed teh. Tara itu, tara ieu ka bapak oge. Malah ku bapak kadenge bejana cenah. Kang Ubed teh rek munga haji cenah. Pira aku atuh calon haji rek kitu wae lalampahanana cara baheula. Menetan cai solokan ka batur. Muna naon teh hayang untung wae maneh nama. Kadang-kadang ka pagawe geuning baheula. Dina muluhan teh teu saimbang. Ari pagawean kudu angeus tareh-tareh. Ayo buruhan rarese. Loba itu loba ieu. Diitung heula deui sieun rugi baheula mah.
1: Oh kitu. Meureun loba duit tanya panya. Mana deka haji oge.
0: Rusli kerung hatena jadi kataji. Lain kataji kudu rek munga haji Rusli mah. Edas atuh. Tapi kabayangkeun kumanehna yen Kang Ubed teh loba duit keur bekal munga haji.
2: Saorana tuh geus apal apan Kang Ubed mah. Sawahna coba sabaraha hektar. Ayeuna lamun tina sabah wungkul hasil sawah wungkul sakali panen, mun teh mah panen genep bulan sakali. Di urang mah genep bulan sakali pan panen teh. Tina sahektar wae meunang mun teh mah 5 ton, 6 ton. Kali 5 hektar geus sabaraha? Geus 25 ton kali sabaraha hargana eta pare? Dina sakilona atawa sakuintalna? Coba sabaraha duit sakali panen? Tina pare eta. Encan tina ternak, encan tina balong, encan tina kebon, encan tina usaha lainna. Geus teu kaitung urusan duit mah. Nah gitu. Naloba pasina oge. Da bejana, heueuh. Mahal ongkos bunga haji teh. Tah kudu kitu jadi jelema mah Rusli. Kudu kitu jadi jelema mah.
1: Kudu kumaha, Pak?
2: Heueuh kudu kitu. Kudu cara Kang Ubed.
1: Kang Ubed, Kang Ubed wae.
2: Sarajan geuleuh ka jelemana, tong nepi ka geuleuh ka bina-bina sia teh. Keun bae, mana kitu oge meureun manehna teh geus sadar. Manehna kudu boga niat. Boga niat nu hade, niat ibadah ka Allah. Pepeureuhkeun urang boro-boro munga haji urang mah apan keur dahar sapa poe oge kacida seuseutna ieu teh urang mah.
1: Nya atuh Pak, sugan we dina hiji mangsa mah bapak teh laksana munga haji.
2: Duakeun we. Tapi sanyana mah nya nu mararat, nu pakir jeung miskin, tarua bae bisa ibadah ka Allah, nu moal eleh ku ganjaran munga hajinya.
1: Oke tuh Pak, naon gantina eta ibadah teh Pak?
2: Heueuh. Eta teh contohna model salat jumaahan unggal minggu. Salat jumaahan unggal minggu tepotot teh. Jumaahan teh munga haji pikeun jalma-jalma anu miskin. Dengekeun tah. Gantina munga haji teh keur jelema miskin hartina jelema anu teu mampu. Kuaragad mah salat jumaahan oge cenah ceuk katerangan. Itung-itung gantina munga haji pikeun jalma-jalma anu miskin teu boga duit keur ka Mekah. Keur lalaki tangtuna wae teh nya. Gitu. Eta ceuk anu nyarioskeun. Cek anu apal bapana berarti apal karena hukumna dalil kumaha gitu diantara anak gitu tah
1: asal jumahanana kudu bener, kudu husu bener, kudu tepat waktu, ulah galider jumahan oge gitu. Oh gitu pak. Mang Dasim terus-terusan mapagahan ka anakna nyata Rusli, sangkan jadi jelema bener jeung bageur, jujur sarta taat kana ajaran agama, ulah jadi jalma anu carekeun batur harita teh. Hawa beuki tiis, peuting beuki jempling, tatanggana geus teu aya anu ngulampreng di buruan. Istuning talibra sare ngamah ka alam impian sewang-sewangan. Sedengkeun sasatuan leutik reang patemalan, ciang-ciang cari cangkas simeut gadung jeung lonok patemalan mapaesan jempling na peuting, akhirna Mang Dasim jeung Rusli tingkoloyong ka kamarna pikeun sarare dina peuting hari.

0: tawish ka ashi. Kajungjunan kalbu bebene pamepes hate beureuh anu geus maneh. Jadi yakin ti indung maneh. Laras kaula nun. Keun. Ieu dek disumputkeun heula ku ama.
1: Tapi na nama kaula nun.
0: Nyi. Kamana indung maneh nya? Windradi. Nyai.
2: Kaula nun.
0: Cing ka dia sakeudeung.

0: ya Allah.
1: Atuh tisaha teteh Kangjeng Ibu tisaha? Ai saras ti Kangjeng Rama mah?
0: Ibu tisaha ieu teh Ibu?
1: Tisaha Ibu?
2: Tisaha ieu teh Windradi? Windradi. Hey. Nah hati inung anjeun, nah hati bapa anjeun. Jawab Windradi.
1: Tisaha Ibu, tisaha. Tisaha kaula nun Ibu.
2: Windradi. Hey. Windradi.
1: Coba teuing Ibu. Kunaon kalah nangis kaula nun Ibu?
2: Windradi. Hei, Nyai. Maharesi anu sugih ku pangarti. Anu parantos kue pinuh kue elmu na boh lahirna boh batina. Parantos tiasa ngajudi ku jempe na Dewi Widradi ieu teh mangrupakeun jawaban kana mana Sang Resi nawiskeun parantos ngarumaoskeun lepat kitu kaayaanan.
0: Atuh aye kitu mah. Aye kitu mah teu nanaon. Ngan ieu mah bisi. Bisi ieu kaituna matak nungtun Raja Wisuna deui. Bisi matak ngaancurkeun kana rumah tangga. Ieu pusaka anu disebut Cupu Manik Astagina. Wa kaula dek dibalangkeun dek make tanaga batin. Muga-muga nun Gusti ulah kapangih di kubarudak ieu. Ngabahayakeun ieu. Penasti kersayang tumampara. Ieu Cupu Manik Astagina ngablesat ku tanaga batin na Sang Resi. Wae.

numahagu. Kiamat rumah tangga kaula ieu. Nuhun Surya. Muga-muga Windradri cing aya panghampura maneh. Ulah aya di dieu bisi matak ngaramekeun kabalarea pikeun niiskeun ieu kajadian. Nun Gusti Maha Agung muga-muga kengeng ijabah salira. Ieu batu sanajan saki gedena muga-muga cing tebihkeun ti tempat ieu. Sacido matu sakacap nyata ieu batu ngablesat. Kapi jembawan, kadieu sakeudeung.

0: Para. Yeje.
1: Iraden Guar Saminantara. Oge Dewi Anjani anu disarenganku. Kapi jemawan tisa penggerenana. Sampun domogi maring alas Wanawasa. Anu dina waktus ieu ieu cupu anu masih keneh kakalayangan di awang-awang. Ngagedor kana hiji tangka anu dahana gede. Atuh ieu turubna ngaceleng
2: itu kayaanana.
1: Ari turubna rag-rag kahanap ari cupuna masih keneh ngabelesak. Cai cupu ieu awur-awuran dina situ Nirmala disebatna. Nyaeta rag-rag di tengah-tengah.

Warsa, seuri dina manehna yakin bakal tiasa ngamilik ieu cupu anu ragrag di tengah-tengah situ.

0: Agrak ngegejebur di tengah-tengah situ. Binga dina manahna. Yakin dina manahna bakal kapi milik bakal disasar. Atuh teu antah parah deui. Ieu di situ anu sanget teh. Guarsa teu nengludeung henteu ringrang. Pangaruh tina ilmu luhur.
1: Harus.
0: Lajeng ngegejebur. Maksud nyasar ieu cupu anu ngegejebur.

0: ke sami tipalih kaler. Nggih. Ningali cupu anu ngagejebur. Kalayan katingali aya omakna yakin ieu cupu teh ragragna di situ.
1: Iya. Yakin jigana cupu teh dina situ yakin. Yakin bakal kapimilih ku kaula.

Gusti, kunaon kunaon ieu tobat teuing leungeun jadi baruluan. Ah, tobat teuing alah. Gusti ampun Gusti, naha leungeun kaula jadi buluan? Beungeut jadi buluan anuh. Ampun teuing Gusti, ampun. Ampun Gusti.